Yes. Some avatar. Разделен у штири смери света. И нобена смер не води вън. Желим конец, а систем га не доволи. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по делих, по Божих законих елементов. И усак Бог мора взети свой делаш мене назай.